Қанда қылғанда бесім вә тәшвешке тоғыр юзлініп, өзіні әркен қойбәткілі болуды, төмәндеге бір қанчы тәкліптін пайдылышқы болуды. Бірінде, өзінің мүкәмәл әмәсілікіні қобыл қылыш. Хәміміздің етәрсізліке вә ажызлықы болуды, біз өзіміздің етәрсізлікіні қобыл қылышымыз, һәм оныңдың ғозырлынышымыз керек. Мұшында қылғанда бесім вә тәшвешіне азайтқылы болуды. Ішкенде, еңі юніліш вә алғы үлгірләшінің әркетләндіргіш күчіні тепішіне үгініліш керек. Hayatta oңsızlıq və məqlubiyyət köçürğanda bunonluq bilan boşuşub qalışqa və vaz keçişkə bolmaydı. Əksicə, məqlubiyyət və oңsızlıq içində qat'i təvrənməy, yeni yönəliş və alğı ilgirləşinin hərəkətləndirgüc gücünü izləşimiz kerak. 3-ci, hayatınızdakı hər bir dəqiqəni qadırlan. Hayat qısqa həm qımmətlik, biz hər bir minut, hər bir sekundni qadırlab, hər bir günni mənalik və könüllük ötküzüşümüz kerak.

dünya şavqın sürəngi tolğan, özünüzgi puxtı bolsağınızla boldi. Hər bir adam dünyada pəqat birli boludu. Adler, pütülləy oxşaş işki tal yopırmaqını tapalmağınız dək, pütülləy oxşaş işki adamını tapalmaysız, digən. Hər bir adamın özü xas Allahidliki və xarəkteri boludu, şuna biz özümüzün xaslıqıqı hörmət qılışımız gerək. Dünya şavqın sürəngi tolğan, özünüzgi puxtı bolsağınızla boldi. Бірақ нұрғын кішілер бұл нұқтыны өжетқі чықырамайды, чүнкі өз-өзіні тақамуллаштырыш жәрияныда біз даим ұқтыдарымыздың етішмегенлікідің тәшвешілініміз. Тәшвешілік бізіні бі арам қылып, нишандың адаштырыды. Шоңа яқшы тұрышымыз үшін алды білән тәшвешіленмәсіліні үгін велішіміз керек.